علیشا چنائی کو آپ نے سنا, ایلبم تھی میڈ ان انڈیا. علیشا چنائی بڈو اور شام انوراگی کا لکھا یہ گیتا بڈو کی طرز تھی.